fantastično je dobiti kakšen odziv, kako se imate na drugi strani radijskih valov. Hvala, Jure, evo trombo pošiljam v okolico Veleja.